nibuje no ndahuje neza cyane hari umuntu turi guhamagara badutumyeho kanumve ko tubasha kumubona Emmanuel ntago ari kwitaba umuntu amuntumye yitwa Raisa ya mutimito mitabaho katugerageze inshuro ya kabiri ubwo nitutamubona ntakundi Raisa urihangana rwose ntako ndi wowe ntagize kugira ngo tubashe kugutumikira Emmanuel rero ntago ari kutwitaba pe ngo ntanubwo twabona uko tumugezeho message ye ashobora kubahuze cyangwa se atumvise ko turimo no kumuhamagara